que vão ler amor. Anakku sing pembayun mokor kowe Basudewa tedomo-domo ing tembene sira ngelenggai ke Prabon Mandura waton wis titi manci pun romo iki lengser ke Prabon lampon wis titi manci romo lengser ke Prabon kowe ngelenggaono Kraton Mandura tak pasrahno marang sliramu purwa madya tekan masono. Nanging pasewakan iki dina ora ngrembug perkara tatananing praja. Ingin tak rembug abimu Kunti Nalibrata. Awit apa? Bocah wadon siji-sijine ingin tak kuwatiri Kunti adimu ki mbok nganti mrucut saka gendongan luput saka kudangan ketitik wis sewulan kepara luwih ora metu saka pagedongan ora metu saka patunggon yen tok wong kala brata yen tok kuwi wong talak brata wong smedi brata iki ana watese diarani Sumedi nyatane ora saben esuk saben wengi dikirim pangan wetengi warek lho yen wong Sumedi broto ora ngosongake lair ngosongake batin nyatane dadi gawe diarani ora kenang apa ora gelem metu saka patunggon iki sing dadi pangunekuneke pun Rama Basudewa.

sewu. Adikulo Kunti Naliproto nyesampun kalisasi boten medal saking Patunggon. Iku inging dadi oneng petenge wong tua awit adimu ki bocah lagi nedeng-nedenge. Sira kudu melu menggalihake bab perkara iki. Basudewa, penglamar saka manca negara ki nganti 22 negara. 22 negara penglamar ing ratu-ratu padha seboning kraton Mandura. Mrana mrene padha kedanan kiyung-yung kelawan adimu si Kunti. Tektari rikala semono ora gelem wangsulan awit yen diteliti kanthi permati ya wis pantes palakrama. Nyatane urung gelem. Lita arani urung gelem isih bisu. Urung gelem milih sapa sing pantes dadi jatuh kramane. Lah, babe iku sak rampunge iku kok mlebu ning jroning pagedongan. Sprene ora metu saka pagedongan. Apa ora dadi onenge wong tuwa? Ling mongko tegeleng-geleng ora ana sing ditresnani sedulur telu cacahe mung kowe wae. Arya Prabu Rukma ya kadange. Ugrasena ya adine. Nanging kaya-kaya ora ana sing sreg tumrape Kunti Nalibrata ngejaba sliramu. Tegeleng-geleng Kunti karo Basudewa ki kaya mimi amintuna runtung-runtung reruntungan. Sasat ana Basudewa, ana Kunti Nalibrata. Lho iki malah loro-lorone ora ana ki kepiye? Sing arep gorembak rembuk sapa? Kulo sampun dangu mboten srawung kelawan Kunti. Ayo, awit ora metu saka pagedongan. Yen metu saka pagedongan kaya padatan mesti sih krasa krisik. Kaya terbanget yen karo kowe iki Kunti iki wis kaya tumbuh karo tutupe. Trep. Sawise Kunti mening pagedongan ora metu saka pagedongan rong sasi antarane kaya keton ora buwera angen-angene keton sluntrut atine leres mboten wonten ing kula kuwatiri mbok nganti wonten dudu-dudune awit ati kula setunggal wedok ingin kula tresnani bagus yen nyoto pancen kaya ngono mlebu ning pagedongan. Kunti Nalibrata takoni sing cetha kepiye kekarepane kok ora metu saka Patunggon nganti wulan-wulanan. Coba takonono yen karo kowe mesti waleh duwe karep apa, duwe sedhi apa, duwe pengangkah apa. Yen ditakoni wong tuwa mesti rikuh ewuh, saya-saya ditakoni adi-adimu akeh ora waleh timbang waleh. Aku percaya yen ditakoni karo kowe iki mesti waleh. Awit Kunti karo kisuk blak-blakan, sebalike kowe karo Kunti yo blak-blakan. Mestine padha dene ngendem rasa mesine. Mestine iki mestine. Uripmu yo ning tangane Kunti, uripe Kunti yo ning tanganmu. Aku ngerti. Aku tanggap. Nanging yen semangsane kepeleh mesti kepeleh. Ing mangkono menungso ki mung sedherma Basudewa, kabeh pinurba saka kersane kang Maha Agung. Dadi menungso diwenangake gayuh, nanging sing bakal mbabarno kodrat ki sing kuwasa. Arepo ngempet rasa jroning nala sing wong liya ora ngerti awit dening andemaning menungso. Nanging suwe-suwene bakal kaweleh. Ngelingono kabeh purbane sing kuwasa marang jagat. Sapa sing nglakoni cidra, piwahyune bakal sirna. Iki
mulane mung mawantu-wantu wong tuwa marang kowe kabeh Basudewa lakuwa sing becik sing kirana candolangkara netepana jiwa satriya mbelani bebener kae asipat adil murid tundone migunani marang bebrayan. Wis perkara iki tak pasrahke marang kowe. Tuntas ora tuntas lelakon iki marang sliramu. Masa bodho adimu Kunti sing ning pagedongan ora gelem metu wis wulan-wulanan metu lan orane nang tanganmu Basudewa.

tias ora bisa digambarake. Kimbuan ana ratu saka pulo Siem ingkang ngrudo peksa sasante. Menawi mboten kaulungaken Dewi Kunti, Mandura badhe dipun damel bumi angus. Sak mando mboten kemecap Prabu Kunti bojo dedet jroning manah. Kaya brasanta kang keling-kelinganing hima. Basan sak urubing kunang ora pikanto pepajar. Dereng paripurna ketungko gegering pasewakan ana wong kang papariman ingin minggah ning

0: buah biasa ki ratu pengawak Brahmana. Leres Nalindra pengawak king Brahmana niku Prabu Abiyasa. Lanjur tekamu mrene?
1: Tekane iya.
0: Tekamu mrene ki arep apa?
1: Tekane kula mriki?
0: Iya. Kok gleges-gleges nggih. Sepindah tuwi kesugengan nangka kaping kalih nyembandhawipun Prabu Abiyasa. Sare denten Prabu Abiyasa sak mangke dinten menika badhe lengser ke Prabon.
2: Lho. Prabu Abiyasa ing Ngastina arep lengser ke Prabon.

0: sel. Jadi Prabu Abiyoso arep lengser ke Prabon ke mboten wonten ing dipun dama-dama dening Prabu Abiyoso ingkang badhe kajumenengaken ratu minangka sesulih menika Ndara Pandhu. Amit Abiyoso niku anakipun telu barepe Destarata. Angka kalih Pandhu, angka kaping 3 Yama Widura. Destarata mboten badhe kajumenengaken ratu awit caca netra picek. Cacat meripat ratu mboten kenging cacat iya ora merayogani yen Destarata dijumenengake ratu. Ya mau Widura sing ragil nggih mboten mungkin. Mboten kelakon. Sebabe napa? Ya mau Widura niku tedhak turunipun Biyoso ingin patutan kelawan Emban Lebdosari tutu terah kesumo.
1: Iya. Sing didomo-domo ki Pandhu ingin dipun domo-domo Ndara Pandhu.
0: Pandhu mboten purun dadi ratu. Wonten ing Ngastina menawi dereng dhawuhaken duluripun lanang. Awit Pandhu badhe ngetingalaken dharma bektining wong nom karo wong tuwa. Destarata menika badhe pun dhawuhaken rumiyin nembe Pandhu mangke jumeneng ratu. Mila kula sowan mriki ngemban dhawuhipun Ndara Pandhu, napa leres mriki wonten wanaja ing jeneng Kunti Talirata nggih Kunti Nalibrata. Kula mung kontakon upami wonten jeneng Kunti, napa sampun wonten sing duweni napa dereng, sampun wonten sing mengkoni napa dereng.
2: Wis aku wis garing
3: solo garing
0: ingkang duweni ki Prabu Gudha Darma sing mau lungguh ing pasrakan agung wiwit kala mau tekan daring. Kowe bali matur marang Raden Pandhu yen Kunti Nalibrata kuwi sono sing mengkoni Ratu Pulo Siem Ratu Sekti Madraguna Wudhu Bobot Pitanding. Kowe ngerti tembung bali ora? Bali, kowe ngerti tembung bali ora? Mengkono lulu. Ugo begitok diwus-wus. Ari tembung bali siku langi ngerti sing jarane tembung bali niku panggonan sing go mangkat deparani maning. Neng sing menang balekaken kula dudu panjenengan ngriko. Panjenengan tamu kula nggih dayoh. Sami regane. Mung bedane panjenengan ratu kula penekawan, menjalani penekawan sepenek-penek ngenteni awan. Neng reginipun sami, nganggo suposito dong. Oh neng pasewakan. Ingin badhe mangsuli pitakon kula mboten panjenengan nanging Prabu Kunti bujo utusaning ratu niki anak dewa kemalat kowe
4: ndarani nyong ora duwe jikala munyeng apa tabrak kala munyeng nyong bubaran
0: edan kowe saiki bali mumpung urung kedaluwarsa kowe bali aja megogok makutha waton kami wanen bondan tanpa ratu.
4: Para dimbunden tanpa ratu yang ngono. Kami manen yang ngono. Kula kan wani nggih gelem kan mboten nggih gelem. Kami manen ya gelem ora ya gelem. Karepmu lah.
0: Oke, seniki senemu nek lah.
4: Ajine larane napa-napa nggih pun ora sejek-sike. Panjenengan wani kula wani mbot.
2: Ngedino kating daya ning ngedino kasuktene bocah pejabat jarak telu mati ini.

radio bolo tempomo aja nganti padha kelayaten. Ana pegawean kok gecek karo ponokawan sing jenenge Nolo Garing. Kejero kaya branjangan kopat kapito kaya buntutik naga tapangin. Sabet no bantolo den

dadi sapa? Yen wong duwe kegayuan, tembene bisa dadi kanyatan waton bebuti kanthi tawajud tan lingkuh pring saliring pekewuh. Urip ning Marsapada iki kabeh wenang gayuh nanging laksitaning kodrat. Babare nglakon sing kuwasa sing nemtokake. Menungsa mung sedrema, undi? Sopo temen tinemenan kowe cawet don gayuh apa lho kok nganti kepancal wayah yo dadi ora kepenake wong tuamu Rama Prabu Kunti bojo aku anak mbarep tur disawang Kanjeng Rama sakadang yen aku karo kowe ruket sasap kaya tumbuh petok karo tutupe. Ana Kunti, ana Basudewa, ana Basudewa, ana Kunti. Nembe iki aku pisah karo kowe wis sawetara. Pisahe krana kapeksa. Kowe nglakoni apa jane? Eh, buka lawange. Kunti. Dobrak.

piye? Mesine kuwi kurang turu wis pirang-pirang wulan. Wong kurang turu yo marai layu nang rai, wong kemaragen turu yo gatar gutur. Kaya wong penyakitan. Kundi ragamu gagang aking, cahyamu kang sumunar pandan ilang padha sanalika. Loh, keprabawan dayaning opo? Coba kemule tak singkirake.

0: Lanang apa wadon Kunti?
1: Jaler popo.
0: Jaler
1: nuwun nggih.
0: Iya. Basudewa nuwun kula. Kowe dadi seksi.
1: Sarek ning ki bocah lanang
0: mencorong mawa cahya awet titise Bathara Surya. Anake adimu Kunti kang tak babarake saka talingan.
1: Talingan ki kawine Karna.
0: Mula tejenengi Basu Karna ki bocah.
1: Pinaringan tetenger Raden Basu Karna popo.
0: Iya.
1: Badhe maringi tetenger
0: dijenengi sapa nduk?
1: Pinaringan jeneng Suryatmaja.
0: Mengko teges
1: titi sing Bathara Surya.
0: Diparingi jeneng Suryatmaja awit mengko titi sing Bathara Surya.
1: Nuwun inggih popo.
0: Iya. Nah iki ngene Kunti, lan kowe Basudewa.
1: Yen iki bocah neng kene wae mesti kedonangan.
0: Iki bayine sapa?
1: Murih ora kewenangan Kunti garbini.
0: TKD sih kenyo,
1: iki bocah bakal tak buang ning Bengawan Sinugangga.

banget ibumu karo kowe Karno. Bisa ngelahirake nanging aku ora bisa ngrumati karo kowe Pak Soekarno. Kudune wong tuwa kuwi yo nglairake yo ngrumati bocah nganti gedhe. Maringi pitedah pitutur luhur nyangoni karahayon. Murih kowe tundone dadi bocah kang utama Karno. Nanging aku ora bisa kaya wong liya liyane kae mulo mentah anak. Aku mung pawitan mrojo lake kowe Pak Soekarno sing gedhe pangapurane kulo. Ibumu gedhe pitusane marang jagat. Muga-muga kowe sing slamet yo Pak Soekarno. Ono Kunti. Upami bapa kula rumati kula ora kena. Tetep kedonangan awit barang elek. Ditutup-tutup ana kaya ngapa mung barang ora prayoga suwe-suwe arep kedonangan. Contone wis pirang-pirang. Sing siji mengko suwe-suwe mesti kaya ngono. Ditenono wae. Cupet jagate Kunti. Pati ora kena dijaluk lan ora kena disemayani. Kuwi wis klebu dadi sandangane urip. Lilakno wae anakmu tak guange ning Bengawan Sirugongo. Yen pancen sing kuwasa isih maringi gagang dawa besok. Yen wanci prang Bratayuda, kowe arep ketemu karo anakmu. Tobat, tobat, tobat.

sapi bokor kesono sinanda dening Ki Adiroto. Digowo bali bungae Nini Adiroto kepati-pati awit nemu bayi. Kang diwadahi bokor kesono, bayine mawa cahya. Ditengeri nganggo kalung jenenge Basukarno lan Suryatmojo. Bunga Ki Adiroto iki dudu anake wong remehan iki trah kesumo. Dirumati mbok menawa besok gedhe dadi senopati ning projo mbelani bebener kang asipat adil. Ora kocap lakone Basukarno saiki genti kang

pangir biyen ampun ligo pusaka ampun ligo pusaka lho kowe sapa Ugrasena putra dalem biyen dados saken kawuningan panjenengan dipun lajengaken peperangan kelawan bawur rebut pepesan suwu tegese rebut pepesan suwu Mbak Yu kula Kunti ngawontenaken sayembara pilih lho Kunti wis gelem metu saka pagedongan sampun ngawontenaken sayembara pilih sapa sing dipilih dadi jatuh kramane niku wonten astanipun Mbak Yu Kunti awit Kunti saged ningali mboten kangge mripat ning kangge pramana jati kulane dandan pertandanan dianake sayembara pilih ratu rolikur negara kon merpeki Dewi Kunti kon dipilih salah siji sapa sing dadi jatuh kramane sigra bala tumingal

iki mau lagune Sapanyana. Gersindene dalang gino mesti bisa. Liane mesti ora bisa ora. Kapal. Ngaturi Sugeng Dalu. Mering para pini sepuh lan sesepuh ingeng dahat kinormatan. Ugi ngaturi Sugeng Dalu dumateng Kang Mas Jatmiko sakaluwarga. Mugiyo tansah winantuwa mring karahayun lir ing niskala sambikala manggih rahayu widodo. Goro-goro kehiburan segar aku cek nimpang seko pagelaran. Wis pirang-pirang wengi kancaku iki si keton semangat. Soyo-soyo wengi iki kumplit jeplit. Aku melu bunga. Ya. Senajan ana waranggana siji loro sing ora teko iki lagi kena walangan gedhe. Ora kena dirasani maneh. Ya muga-muga dinar dipundhut karo sing kuwasa ya diparing ana sing jembar pakuburane. Ana pundhutan lagon, Nduk. Sing asale saka Bapak Hadi. Ingkang kagem nak Jatmiko sakalian Sugeng midhangetaken lan sinambi manggi para tamu. Lagune recek-recek Banyumasan digawe puji-pujian. Recek-recek Banyumasan cakepane kanggo puji-pujian. Waranggana limo nyekel mi kabeh. Siji-siji mike dibagi. Lagune puji-pujian ngaturi pundutane Pak Hadi Suwito yen ora luput. Sugeng midhangetaken ricik-ricik Banyumasan. Bukane saron. Dudu buka bonang, buka saron. Saron sing nomor loro saka kidul. Dados. Madeksit. Mas, menawi buka sing tegas, Mas. Ojo kemambang kemulo ning nang ala randoyane. Ning ning nang nang Banyumasan karo merem. Siro lu.

0: Dadi jane kowe yen sregep ya. Dadi jenengane rokah rakeh, tersrepek nyinden. Dadi ulin asin nangane wong nyambut gawe dadi sinan dirunyong. Masane wong bawon nyong ya bawon. Ora isinan macul ya macul. Masane wong tandur ya melu tandur.
1: Lah mangsane wong mati priwek. Mangsane wong mati.
0: Ora melu layat.
1: Wong melu mati.
0: Ora mati urung on. Melu layat jenenge guyu prukun.
2: Iya.
0: Ayo kowe. Terus nang kowe suarane mandan kepenak kok.

0: mandek din ba? Mandek. Nangon ref ki tik segaki ending.
1: Iya. Nongcer kulon pun disenggak.
0: Iya, mulane sing alon baleni saka nggon ref tabuhane lamat-lamat Waranggono priyo muni bareng keton Semarang. Monggo. Ne

0: pilih Kakang Semar. Abot Enteng kudu dileboni.
1: Monggo.
0: Tegese melu sayembara sinten Buyang ngerti mangke sampean saged mupu sayembara. Menipun panjenengan saged mupu sayembara ingkang raka Destarata siyos daup. Panjenengan cumeneng nata. Negoro Manduro aduh apa ora ngliwati alas gede alas Krendayana alas Gondomayit entong era-era omong iki kepriye babonane ngger ngomong garing garing sing hati-hati sing hati-hati Den Gus ngliwati alas gede kudu panjenengan ngagengno ing kaprayitnan monggo kula dherekaken ngagengaken kaprayitnan mbokono apa-apa ning dalan awit mung gegayuh niku gede sambe kalane.
1: Iya iya mulane sing hati-hati sih gue Kakang Semar peteng sinambung.

dulu dudu negara Ngastina. Aku ki dudu wong jublok. Senajan kowe ora seneng karo Pandu, nanging aku butuh ketemu. Aku ngerti yang kowe sengit karo Pandu. Suman, Suman. Kok ditakoni bingung gramak-gramak. Iki alas Pringgasonya. Santenge alas Pringgasonya cetok tumurun ing negara Mendura. Lu ngerti ku iki ke nganjok ring negara Ngastina. Goro kuwi pancen goro sing mbok pengarep. Bocah nom nang senenge kalungan goro. Ora kok digemi ora kok dipercaya pangandikane. Waladi adikku. Luwing mongko kuwi ing tak tresnani. Kawus. Kok kawus nom. Kon kurang ngopo kakang muli tersenane karo kowe nyuwun apa tek kewulane ya lho apa tek paringi iya kaya ngopo ora ana kadang kang tek dama-dama ngejaba kowe kowe kowe kowe lunga sedih lho tak goleti daya-daya adikku mung siji-siji nih nanging kowe kebangetan kono duno negara Ngastina pe ora ngerti.

0: wonge antengan lho. Wonge antengan tur kaya-kaya ratu sugih kemrapyang kemolpyang anggone-anggone kaya renteng lintang.
1: Aku ora milik dunya, Kakang.
0: Ora milik dunya, tur ki ratu kayane trimbo iki. Kayane bodho.
1: Aku mau
0: tetep ora dipilih.
1: Gegeden.
0: Gegeden. Gegeden awake.
1: Ora gede awake nanging iki ratu gede panganane.
0: Gede panganane.
1: Iso. Kapan ne arep duwe yen ora gemi? Iki mesti ulik sepiro yo tinteng no stokan. Senengi mesti mangan enak nggunggung karep.
0: Ora ditompo.
1: Ora tek tompo.

0: kriyane luwes kewet. Prasojo ora kakek ngomong nanging ngelampungi gawe. Pun kakang yo melu cocok nyersatro iki sing dipilih. Sawangen kang dipermati Haji.
1: Aku yo seneng. Awake nyatrio banget.
0: Kowe cocok.
1: Yo senajan cocok kurung tentu tak pilih. Yen mong kaya ngono ki ditampik si adik arep milih sing kaya apa?
0: Buta ora, denowo ora, raseksa ora.
2: Gambar banget iki satrio.
1: Yo gambar sing gambar nanging iki mong muncis. Kuntul sekti onek no dandang dandang ti onek kake kuntul. Tur karo sopo-sopo seneng. Ora ono sing diugemi, ora ono sing diantepi. Mengko aku delo-delo dikemayuh kakang.
0: Oh lah yo mbok kowe. Tetapi ora gelem.
1: Moh. Iyo kaya ngopo moh.
0: Ditampik.

Mboten kenging ditu hawa nafsu. Mboten kenging ditu nafsu kedah panjenengan elingi mring purwa duksina. Kendaleni amarah sampean. Menepno angen-angenipun, meningno pikiranipun. Manteng pangestine nenuwuna mringking kuwasa jagat. Sapa wong sing manteng pangestine detek penyuwune resik angen-angene bakal diudaneni. Den niko anji condo birowo jadi layani. Anji condo birowo niku mbebayani. Temenan niku kok. Kulo sing ponate. Nandingi Aji Condo Birowo. Aji Condo Birowo niku ngger kesenggol kulite metu getih siji dadi buta siji, metu getih loro dadi buta loro, metu getih telu dadi buta telu. Kyo sepiturute. Bisa dadi buta nurut ngene dadi buta kabeh. Kowe jadi buta disit dewek. Niki kudu dimenepno angen-angen sampean. Niki ajine Bagaspati, pendito ing Petapan Harga Kembang. Kakang Semar, panjenengan duwe aji cublak curi. Tinggo aji panjenengan.

Bandung, cacat. Raden Suman yo Raden Angendoro. Tangane Pandu ngremet gegilani awit mawa dayane ngaji cuplak curi. Remuk anake mung telu. Ora tek

0: amruk. Neng opo aku malah dijodohake karo wong ora meruk pandu. Suka lego wis aku mantenono wae urip kanggo gawe opo pandu.
1: Aja kaya ngono Gendari. Kabeh wis dadi jodhone. Mbok menawa jodhomu ki Kakang Destarata.
0: Ki wong e sapa sing antak antuk?
2: Patrik, ya buta trigan.
1: Wong agen omong transek kok tangane grabal-grabil. Walah, garing-garing. Bocah kole muncis. Bocah lanang-lanang kakek lambek. Ora konangan dukun kowe dadi lambek kabeh. Seneng lanang ngene kae. Ngene tak kempok. Semit.
0: Pandu, pandu yo wis aku trimo lahir nanging batin ora trimo. Aku lilo lahir nanging batin ora lilo tek sepatane besok anak.

Kendari niki kaya dudu omongane dewek. Omongane Kendari kaya dudu ngendikanipun piyambak. Lha lilo lahir ora lilo batin nyepatani mring sampean benjang tembe yen diwehi turunan. Keturunan panjenengan ora bakal rukun kalawan keturunane Kendari. Niki sing badhe dadosaken Bratayuda benjang.